0: Let's go. Braining Gaeilge.
1: Red FM.
0: Tá Fontaines DC, ag Dulcan Stáitis, and Steve Colúil, Slane Castle, and Bliain Sichuing. Tá sé fógartha anois gur bead an bannachéol éireannach a bheidh mar príomhifirdí ar dhá oíche ar a laghad an 6 lá is fiche agus an 7 lá is fiche mí meitheamh fiche fiche seacht. Is Misha Katie Jane agus Bílam ar Dúisig Red FM modern day Downig ó 7 go dia de.
1: Cork's Hit Music.
2: Red FM.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Miley Cyrus ar ais ag fáil tú ceol, ach anois níl sé ach a úsáid Miley. Tá an ceoltóir ag fágáil a slína cáilúil taobh thiar de ag dul ar aghaidh ag tosú lena chéad albam eile Bass Persuade a bhfuil le bheith amach agus ling an teachtain seo chuing ar an 8ú lá déag. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM modern day downig ó 7 go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Fontaines, DC, ag Dulcan Stáitis and Steve Colúil, Slane Castle, an Bhliain Seachúin. Tá sé fógartha anois gur bead an bannaiceol éireannach a bheidh mar príomhifirdí ar dhá oíche ar a laghad an 6 lá is fiche agus an 7 lá is fiche mí meitheamh fiche fiche seacht. Is Misha Katie Jane agus Bilom Dushig Red FM modern day Danig o Shaka Dia De
1: Cork's Hit Music
0: Red FM.

0: Shining Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Miley Cyrus ar aisig fáilte ceol ach anois níl teach a úsáid Miley. Tá an ceoltóir ag fágáil a slína cáiliúil taobh thiarte ag dul ar aghaidh ag tosú lena chéad albam eile Bass Persuades a bhfuil le bheith amach agus ling an teachtain seo chuing ar an 8ú lá déag. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseach Red FM modern dé danig ó seach go dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.